0: Kurdish on mobile, online and on radio.
1: The SBS Kurdi Rail ser mobile, internet and radio. SBS کردی خودین که نشوپین آخا که ام ایرو برنامه خواجی پیشکش دکن دفجرینه ریز و حرمت دده گلی کم رایگل و اختیار نوانین بره اونها ام هر وها خودین که نشوپین جهمو آخین ابوریجنی و گر آواتار سرید که هنج ایرو ده گهدار دکن دفجرینه

ګوډارن هېجا ایرول اوسترالیا روجا د واټر مادرز دی ام وی روجا له همودیان پیروز دکن بهویا تندرستیا کا باش او جیانا کا خوش جبو همودیان هپی مادرز دی جبل ویکه امه برنامه به سترانا دای ژ شیدا دست به بکن.

0: گهدار هجا نوچگیهانا اس بی اس کردی هاتیجا کامر آمده بمره دما تشاد بخجی و خویای کو آمد سپور دیروک به سرکفتنا خواه چکر و در باسی سوپر لیگا لترکیه بو گلو بر تک خلکه یان ریاکسیون خلکه لآمده و لسرانسر ترکیه هم بکار بم بیجن چاوا بو
1: بله ما دادم تجرب خوش به گلک سپاس رو کامه تجی والا از چه بجم هنگی که فر خلقه ها و ایرو سه روزه ایجی ام جان دبینن دنگ تقینات دنگی یعنی حدد بر که جان کورنده در بس پاجه خلقه ده آلن ام اسکور های یجی در عربا ده آلا ده هجینن که خوشه که جوشه که پرمازن شکر جبرکو براستی آمد سپور کسی که انبوان رجده آخن و ام جوکی که آمده نمید بینید گیم زده بیه وکر ناسنامه و تمثیل آمده و ای کرده بخواهشی نتنه جبرکو ناوی آمده ناوی که کردیه و جبر به سدمه جده 2014 برده یعنی توپ دماچه کلیستیه گره چرا راست زخدا دادا لیدان ایریشا هاتیه اجبروی صدمه در که داری از بیشم دربه بخوی تو پرزیده بری خود دیو داری وی داری محافظه بکی اجبروی صدمه وی آده آتنا عجی قاندن اجبروی زیده تر که خوشیه که مزدون دایه والا هجی شاهیه دومه بس اوشی تیرنا که روشه یکشمه کلوبا آمد سپوره قادا نوروزه با اوکی گرسی از شاهیه کمازن کنسرت و تشتی و سایی چه بگن یعنی او باندورا وی و ریاکسیون وی که خوشیه جوشیه پر از بشم هیجی دو دومت دی او هیست دروژه نوروزا دا دهاتن هیست کرن او روژه که بو خلاص بو او ججنان تاوی لی ایسا ایرو و چند روژه وی کیفی وی شاهیه هیجی دو دومه دما وسا خویت که پدبی احتیاجی کرداشی بسرکفنه که بوی رنگی هبیه جبر که گلی کسی کم بوان دا آخوین دو گوتون دو آلی سیاست دا ام تیک دو چند دو آلی تمثیل دا ام تیک دو چند اویاجی بور حکی وینکی هف پارد ناف کردا دا ام تخوزن بشن ام هنه ام هاتن امی ورم و ام هاتن ام برچاوی ونه بوی رنگی با اوه اکی نتن ام تکارم بشن سرکفتنه فوتبولی هاتیه شیره بکن مانه خوی جدا جهنش بو کردا
0: خجه مدید که یعنی ده ویدیوان ده و سر سوشل میدیا مدید که یعنی نه تنه گینجان و اوه سپوره هزده کن مدید که یعنی اوه تمن مزن و کال و پیر و گینج و کچو کر همی یعنی در کتبونو که خاشی آخواه را برده کرن
1: بله یعنی از گله کسی نقش خوش فوتبولی فهم نکن ما یادن لوی وقتی که باز بشم هزارم ده هزارن انسان هبو بلکه بسد هزارن از که یعنی اویه نتشتکی که تو بشی که از لیزه داد کمش خود دیمه نداشی خویت که لچن هم میدانی سرکه باشیر اوان اکران این مثلا تلویزیون دانی بون جوی داری با اوک زندی ده هاته تماشه کرن جبر که ماچ لیدره بو نل آمده بو یعنی وکی کتجی گو به بار مثلا دایکن آشته چوبون جبوی که ده اوی دستاره بکوه چوبون به هفتوره ده آکر بون لستادیومه وقتی که فوتبول دلیسته ای سال مدید که بان اختیارو کارو پیره کل میدانه نه آتنه مگوان که اویش بود چیه خلو دورتش فوتبول فهم نکی خاطی که بود تو دگو از چومه مدگو قارتا سر هفتو آساله سنده یعنی جبو که تدگربیل سر هفتو تو هر هفته هری ماچه یعنی به قارت که هیت وید سنید کاری هر حتی هر یوماشه تماشد گولم چیش با قارت یورو لیگشی سندیه از شما از هر حتی ده چلم از ده آد کم برا آمه سپور بسر بکه و اویش بوی ما تشتکی پرمزنه

0: جبركو تدي وقتك وقامت سبور و از بجم كل بنوي اجي على جرين وي هن بحثا نرخين كردياتي جيدكن بحثا كردياتي تكن غالك سمبول كردا بلنتكن غالك تشتين وسا تيرن زمان او برسكريكين كو چونكو او بجم ام كردن ام عاشتية خوازن ام كردن ام قوابونا خواد خوازن ام خوازن برانجي خواه بناسنامه خواه بين ناس کرن اجا او سياستا يعني اسكان بجم انجام سرایت کردن دخواز سیاسی اکردا جی امکان سرانه که ام اسپور بین نه تنها فوتبال یعنی وکی ام بیشن بارسلونا وکی تیمین ام بیشن اتلتیکو بیلبوا چه بد وقت خدا کج بی آ یعنی و همان دمیدا تمثیل هبونا کردن فوتبال دا یعنی نه تنها سیاست یعنی کل کردن آقازن سیاست دا خویه و ام اسپور جی بیه که ناسنامه کنه تویی کو نرخ کرد تمثیل که بنابه خو نابه کی کردی نابه باجر نابه پایتخت کرد کو آمد و کی پایتخت کرد تی قبول کردن وی آواه لصحای خویات که اجی کی خوشی کو شناسی که تا کرد عالی مانه وی داشی جبر و سدمه یعنی جنو میرو اختیار هبون به مالباتی هاتبون روی میدان تماشا فوتبال دگرن دگرن کو بارانه کا پر زده یعنی شلی در باس بلانوجا دیساجی بارانه و شرابشم تشتی وساش فال نکر بون خم و سری حتی بنی چه ماش شهین کی او در باس بوز سریس در باس بوز سیو سی تمام بود دزانی
1: بله بله
0: لبلا امراج آمد سپور زده بو بسرکته اجا دلیوان دسته وان دسته اره دلیوان دسته وان دا بو هر پوزیسیونه که کتر آدیا دکتن سریس گره کسا بود گوم من نخواست یا زندی تماشا بکم از کریز در باس بکم یعنی هسته که بیرنگی بو که شاهیه کی فهم جنات کردن بس انجام جوان مهم بو یعنی تبدیل تلوی میدان کسی که وقتی پوسیون که چوچی را آده کردن جنات که یا تا چوا و ساکی کردن نظام چوا یعنی خواه اندا کردن سرش یا خود شو بون یعنی او حس تاکی جدا بو از دکارم بیاد هنیم فوتبولی پیناسه بون میادا جاش خو بساعتا بساعتا یعنی حتی سر سبی او بصدان هزار عربه دی ترافیکی دا لسرحمی خطین ری یعنی ترافیک کردی بو یعنی از بخواه 4 ساعت دره دامم من خانتی یکم مزن کرد از به عربا خودشم به عربی اچوم او از نگیشتم از مام بنا شاهیه دو از ترافیک دامم و دوی کلیه در حلبت موی اتفوسفری خلق سکنی عربه ندشون لی داد کردن موزیکا وید کردن گوون دید کردن دیلان آده کردن و اشتابیم دروش ما داویتن یعنی دلی ما خوش بو او سال دریجن یعنی راستی ترکیه همت کارم بیشتر کو کرد با آواهی که کرسی بی رنگی جبری نوروزان جهر تمنی ایکو فهمید که ایکو فوتبال هست که خزن که لسر هست که سر تمثیلی بونه یک یعنی جوشیاوی پروشای پرزیده بود.

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Zesal beri Diyarbakır sporcu disa dema pe vajoya Bekir na demokratik da bu. Ev ji çu bu liga yakemin. Helbet encamin o şiruven cüdaji çedbin li ana emtkarın beşin ku heji ev coşu paroşiya serketin o çuna li süper ligi hami başir. O hami dina hami perçey kurda da berbçava o devam tkev coşi.
2: Hacı em bi kurdi em işte bi pirsin berteka yan reaksiyona hukmata Türkiye li serveye keçi bu.
1: همیشه که خواشیک سرک کمر اردوغان خواشی و دولت بخچلی از بشم نوما کردلو سرک پارلمنتوی کمال کرچدار اغلو سرک بری ایجه هپی گلک سیاست وانین جدا آمده یک سر پیروز کرن گوتونم که خواشن گو سپر لیگی دا بلیزه و یا جی که خواشیه با او اکی پوزیتیب و ارنی پیشوازی کرن و پیامین پیروز کرنی براب کرن سر مدیه جواکی و هاوی نکا شکلو بیراجی پیام شاندنه یعنی همی سیاده بس دنابا جواکا ترکی دا تایبت علین نتاو پرور اکو دجایتی از بجم بی پیواجو ایتکن و وکی دنشو اکو پرزیده توندون نتاو پرورن نجاب ترسن حتا او پرزیده آجسن تاو بجن برا ناوی آمد سپوری باره گوهاتن آمد سپور چیه برا ناوی ببه ناوی کردی یعنی ترکی بباره برا و دیار باکر ناو آمد نه تشنی نه کوکا که هیجی بمش عراق کردیتنه نه ناوی کردیتنه کردیتنه یه ای به هلوست تبدگرن لی وکی دیم ببینید قادا سیاست بخدا جی پشتوانی یک مازن هبو و همی جی پیامین پیروز کرنه بلاف کرن تیمین مازن این سرکه وکی گلاتا سرای فنرباچه بشیکتش اوان جی پیاما بلاف کرن انا تابلوك اتموسفيرك ارني هي لي هلبت وقتي فوتبول يعني وماتش دا سبيكرن از باورتكم قالك كيشيو كريز جي تشي بنج باركو ماتش يعني بيش بركه تشتكي جدايه لي انا از باورتكم انا خرج ناخذ هو هانش تاب بفكرن بس خوزن كيف خاشيه ويبجين وكي كومكو براسي بها الأويانا كا ندل خوشيكا مصن هي أتموسفيرا كا أريني هي
3: SBS Audio
4: گوهدار برنامه یا کش بوتا گنجا ببکر
5: یاد یادالیا جنبه حالا ما
6: SBS Chill
7: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi اپلبت کرواتا ہے
10: Far from the partisan politics
11: نوچاین بزیده تریش استمانان موزیکا لگور مراقاتا و پودکاستن بالکش لبنداک شفکرنینا SBS Audio App باربکا یان سهیل
12: sbs.com.au/audio
2: میه دا کردی خلیل جه اس بی اس رادیو بوره یه جه بو پیوندی گردانا به اس بی اس کردی را اندکارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا اندکارن به ریا فیسبوکا اس بی اس کردی لسر مسنجر جی پیوندی به مره گری بدن جه بو دا خوازه بیوینه که یان اگر پروژه که وحای هند خوازن لسر بپیون هندکارن بوان شیوایان پیوندی به مر گری بدن. گهدارن هیجا هفبینا لپیش به تارا فتحی او هفجینه و سم یون رایا. ما به کردی هفبین جوا گهدارن هیجا را جی انگلیزی ورگراندی کردی تارا کرده لی هفجینه و کوریه جبر و ما هفبین بزمانی انگلیزی بیک آنی. تارا فاتحی و سامیون جو تکن که پاشرحین کرد و کوری بر ریا نرخین هفپار ریزگرتنا دوالی و مراق وانتینن جمهو. او ده دما قدخین کووید 19 ده لسر سپانک هفدیتن هف ناس کرن. مجارک سرکه ده تکلیا وانده گرینگیا زمان و چانده یه. تارا تک زده که که زمان کردی ده نفشین سبروژه ده

سی بزاره که جناس گشم گذر نبود نه ازانم بوله نه قول پیش چاوکانمون بود چند ساده تیپاری به محبت و دنیا جوانید در ایک شعره این در بابا و شو مهربانید.

0: sbs.com.au/help-kurdish بکمال پری آنلاینت دو حوالکن بدست بهینا مجاری نویو حوالی کلتوری sbs.com.au/help-kurdish بستنی SBS کردید پی خوشا؟ با بردام بین لگو تو بیشکن لسر پری فیسبوک من لایک من بکن و رای خودتان بدن SBS کردیش لسر فیسبوک.
1: من یه کردی خلیل جه SBS رادیو به وره جبو پیون دیگر دانا به SBS کردی راوند کارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا هونده کارن به ریا فیسبوک و SBS کردی لسر مسنجر جی پیوندی به مره گریه بدن جبو دا خوازه بیوینه که یا اگر پروژه که و های هونده خوازن لسر بپیون هونده کارن بوان شیوایان پیوندی به مره گریه بدن هون بخیر هاتن پودکاستا گررک دن آف استرالیا ده ده و پودکاست ده امید ناو پایتخت ولایت و حریم استرالیا ده بگرن. کسین لورد جین و جهن ایکونی که ین کونیشان آوانن بنیرن. استرالیا جه شش ولایت و دو حریم سرکه بگدهت هر یک جوان خودی پایتخت آخوا و کارکترکه به هم پایا. داورن امگر آخوا جه ولایت نیو ساوت ویلز و پای تخت داوه سیدنی دست بی بکن که باجار هری مزن و هری نافدار استرالیایا نزدیکی 5,300,000 کس لی دجین. سیدنی پرجاران و نیا یکم که مروف دما ناو استرالیا دبهیسه ده برچاوان او جبر صدمکه باشه. اول دورا بندرک خزایی یا عجیب هاتیه آوا کرن. انرژی باجاری به بدوی بر آویر تفلحفد با. دو نشانن هری ایکونیک این جیهانی هنه. سیدنی اپرا هاوس و پرا بندر سیدنی وات سیدنی هاب بریج. لی سیدنی جدیمنن بالکش پر زیده تره. او یک جباجارن هری پرچاندی یین لسر اردهه که زیده تری سه یک نفوساوه لدروی ولات جدای بونه. لگوری سرجمیری 2021 لآسترالیا 9,893 کردی زمان هنه. لنیو ساوت ویلز و به تایبتی لسیدنی 4,147 کردی زمان هنه. سیدنی ببر آوین خوشی ته ناس کرن. به تایبتی بوندای بیچ یا نافدار کود سرانسر ساله ده سرفر، گشتیار و خلکن حریمی بر وخواه دکشینه. شیوازا جیانا بر آوه بشکی مزینی ناسنامه یا سیدنیه. آفجنیا سبه آزو مشن لبر آوه و خارنن لدرو بشکن جیانا روزانه. جعالی آبوری و سیدنی ناوند دارایی یا استرالیای. لی تاوی مزناهی خوشی او هر وها دورن دیروکی پیش کش دکه. جناف چایا The Rocks که نشته جیبون اوروپی دست بیکر بگره حیا گلک پارک نتوایی. سیدنی باجارکی کچان لی دکیجن هف او بدوی خوزایی او جیان باجاری لکیلکا هف هنه. سیدنی هر وها به پیروز باهی سالانه یا ویوید سیدنی نافداره که فستیوال کچران، موزیک و رامان آفرینر لسرانسر باجیر تبل هفدکه. پیروز باهی سرسال سیدنی لسرانسر جیهان نافداره که یک جه پیروز باهی سرسال ین هری بالکش پیش کش دکه. باخچه آجلان یه بناوه ترانگزو مالا جور بجور جیانا کوویه کل کلکا دیمنن بندرگه ین عجیب از مونن به همپا پیدا دکه. باخچه رویل بوتانیک گاردن لناوند باجیر جهکی کسکو آرامه. جبو مشن بین ودان او دیمنن پانورامیک. امدکارن بیجن سیدنی، استرالیا و جهان دیگه نه هفت.

و گهدار شیار و دجوار دکر لسر هر آمورک موبایل لچیروکن بباور گهدار بکه بلاش سردانا sbs.com.au/kurdish بکه یان نها سپانا دنگی یا SBS داخینه ایرو سپانا دنگی یا SBS داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواه بکه جه اپ ستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه و گوهل استرالیا بناسا استرالیا اکسپلیند پودکاستا SBS اودیو کده آلیکاریا و جبوجیانا لأسترالیا بکه اینفلوئنزا ویروسا که پر بلاف کره کود تواهی یا ساله ده بلاف ده به لچالاکی یا اینفلوئنزا ده پاییز ده زیده ده به و انفکسیون ده مهن زوستانه ده ده که هیجن لوتکه یه ما مالبات آوه جبو دمسالا گریپ یا ایسال آمده یه ده وی بشیده امه به سه پسپورن کلینیکی رد آخفن دا کلی کولین بکن که کی هری زیده ده مترسیا نخوشیا گریپه ده یه کنگی

0: وکسین لیدانا انفلوانزای یا سالانه بستینن و کیجان و بجارکن بی درزی نها جبو زاروکان لآسترالیا هنه. گریپا دمسالی گلم پر او پر بلاف کره. ده پرانیا روشانده کسی نکو به ویروسا گریپ ده کون ده ناف چند روشانده باشدون. لیهن کس ده مترسیا نخوشیا گران و کتنا نخوشخانه ایدنه. سال 2025 لآسترالیا سال هری کجر آگریپ بو که حتی نها هاتیه تومار کرن زیده تری 1700 کس مرنه. دکتر مایکل رایت پزیشک گشتی سیدنی جی پی او سروک کالیج پزیشکن گشتی کرالتیه رویل استرالیان کالیج آف جی پیز. او دبیجه گل کس گیم ده نرخینن که گریب چقاس جدیه ده نافده تولهوین وکی نمونیا واته التهابا پشکان او پرسگریک نفسه.
1: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia, and need to go to hospital.
0: نشان گریپ جه گرتنا سرمایه توشترن او درشتر دوم دکن. او دکارن تایه بلند بکن ایشا مسولکیان و ایشا مووکان سر ایش و ایشا قرک دناو ده هبن. وک نخوشین دن ین به ریا هوای در باست برن. گریپ به ریا کسکی که گریپ های بلاف دبه. بدوی به پاقجیا باش و اکششتنا بریکو پیک آدستان و نخامتنا دو و پوزه خواه دما دکخون آن دپشکن. دکاره ببه آلیکار که شانسه گرتنا گریپ کیم ببه او پیشی لبلابوناوه بگره. لی دکتر رایت دبیجه پاراستنا هری به باندور جبو خواه او یندن وکسین لیدانا گریپ یا سالانه یه.
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
0: کسین که به احتمال که مزنج بر گریپ نخوش بکوین، زاروکن بچوک، گال و پیر، جنین دجانی و کسین به نخوشین کرونیک. لی حتی کسین تندرستی باشی دکارن به گرانی نخوش بکوین. حکومت استرالیا پیش نیاردکه که هر کسی شش مهی و مزنتر هر سال وکسین لیدان گریپ ور بگره. وکسین لیدان جبو کسین مافدار بلاشه. دکتر سیفنی ویلیمز آلیکار ریوبرا گشتی یا ناوندا کنترول کرنا نخوشیان لآسترالیای هرگلیان دده.
2: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
0: لگوری جهه که هون لید جین او کار دکن، حکمت ولایت و حریم و آنجی کار دیره و دبکو وکسین لیدان گریپ این بلاش پیشکش بکن. جبو ورگرتنا وکسین لیدان گریپ گلک پیشکش وان تندرستیه هنه که هون دکارن جوان هل بجیرن. جاردن دکتر ویلیمز.
2: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
0: زاروکن جه 2 سالی حتی 17 سالی جی دکارن وکسین لیدان گریپ یا بی درزی ور بگرن. واکسینا گریپا پوز و تنیزل فلو واکسین ده سال 2026 دل استرالیا هات پیدا کرن. لی او چند سالن به اولهی لولات دن ده ناو ده کانادا دولت یکوین امریکا و لسرانسر اوروپای ده بکار آنین. او لسرانسر استرالیا با آوائه کی تایبت پیدا ده به، او هن ولایت و بلاش پیشکشی در گوشان و تا بیبیز و زاروکن پیش خوندگه پری سکول دکن. کنترول بکن که برنامه یک کجهی لا ولایت و ته فینانس کرن لجه که هن لید جین هیا. دکتر رایت دبیجه و بجارک اک بی درزی جبو مالباتان نوچه یک باشه.
1: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections. And also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
0: هندکارن ده هر دما ساله ده به گریپ کهون. لی چالاکی یا ویروس ده مهن زوستانه ده زیده ده به. لی پرانی استرالیا انفکسیون گریپ ده نوبر حزیران و ایلونه ده دگهیجن لوتکه. وکسین لیدان سه چار مهان بری دم سال لوتکه پاراستناوه یا هری زیده ده که. لی قط ندرنگ

0: زه بندیان کړه ماشومان به زه بندیان کړه
1: ډیر مننه نظر د خبر شو حاجی صاحب فیض الله کونړ مو ټلیفون کړی وو لکندزه نو په همدې ځای خبرونه هم پاتې رسو ابراهیم اميري عبید الله وسام ګلستان شینواره مسعود ابراهیم خیر لا اوس پین تړایم په خدای سپارو روغ اوسئ.

اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ سیلاب ها در آغاز بهار، از بین رفتن بهترین زمان کشت. چاره چیست؟ مدیریت محلی سیلاب با حفاظت خاک.
2: دیوارهای استنادی ایجاد بشه، حتی میتونن با تدابیر محلی مثل مسالهی که در محل وجود داره در شینه ها یا در آبراهای خرد توقفگاه های ایجاد کنن که سرعت آب گرفته بشه. این تدابیریه که در محل میتونن انجام بدن.
1: از کشزار تا بازار، چند و چون محصولات وطنی، زعفران تخار در رقابت با زعفران هرات و تأثیر مثبت آن بر بازار داخلی و بین المللی.
3: طبعاً که تولید زعفران تأثیرات خیلی مثبت هم در داخل کشور و هم در بیرون از کشور داره. در داخل کشور ای که سبب ایجاد شغل شده، سبب جایگزین برای کشت خاشخاش میشه.
1: و در مشوره و ابتکار، کار محلی مردم بنگلادش و هند برای نجات کشتزارها از سیلاب.
4: اینا در حقیقت یک نوع انتقال آب سطحی به آب زیرزمینی به خاطر استفاده برای آبیاری را پیاده کردن و او طوری است که در فصل مونسون، در فصل بارندگی،
1: سلام و وقتان بخیر شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه دهقان. من صدف قیاسی و همکارم محب جان باز هم با شما هستیم در برنامه دهقان رادیو بی بی سی. من از استودیوی لندن با شما صحبت میکنم
5: و من هم از استودیوی کابل به همه شما شنوندگان عزیز برنامه دهقان سلام میفرستم و از امرایی همیشگیتان تشکر میکنم. صدف جان، سیلاب در آغاز فصل بهار، یعنی از بین رفتن بهترین زمان کشت، زمین گیر میشود.
1: بله مایب جان، اما قسم که گفتن پیش از ای که جان بگیر زمین گیر میشه، با ای که سیلاب بهاری را میدانیم که نمیشه متوقف کرد، اما بسیاری از کارشناسان میگن که میشه که او را کنترل بکنیم، کند بسازیم و هدایت بکنیم. به اون خاطر در چاره چیست امروز دهقان چارایابی میکنیم که چگونه مدیریت سیلاب میتونه از زمین های زراعتی محافظت بکنه و چی اقدامات باید پیش از رسیدن آب انجام بشه؟
5: محمد جواد امیری از دهنه غوری ولایت بغلان، یکی از دهقانان را با خود داریم. البته دهنه غوری جایی است که مثلا متاسفانه سیلاب های مدهش و ویرانگری را تجربه میکنه و همچنان محمد عارف، متخصص مدیریت منابع آب و تغییر اقلیم.
1: بله، برازی که در این برنامه ما روی یک راهکار صحبت میکنیم و او راهکار مدیریت در سطح محل است که در محل چی میشه کرد. پس بیاین از موارد بسیار ابتدایی شروع بکنیم و آقای عارف ابتدا به زحمت بسازیم که سیلابای بهاری چرا بیشتر در آغاز فصل کشت رخ میده؟
2: عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان برنامه دهقان رادیو بی بی سی. بهتر میدانم که یک تعریف کوتاهی از سیلاب داشته باشیم و بعد بریم به سمتی که چرا سیلاب در بهار بیشتر رخ میده.
1: بله.
2: وقتی که حجم آب از ظرفیت زمین یا دریا یا رودخانه یا آبراه زیادتر میشه، این وقتا سیلاب رخ میده و یک سری عوامل داره این سیلاب. بی سیلاب عواملی داره مثل باران هایی که شدیدن، ذوب یخچال هاست، میل تند زمین، اینها عوامل طبیعی هستند. یک سری عوامل انسانی هم داره، عوامل مثلا جنگلات تخریب میشه، علفچرها از بین میره، چرای بی رویه انجام میشه، ساخت و سازهای غیر معیاری در آبراه‌ها ایجاد میشه. اینا عوامل میشه که سیلاب ایجاد میشه. حالا شما گفتین که سیلاب چرا در بهار؟ خصوصیات بارش بهاری اینه که مقدار زیادی از باران در یک وقت خیلی کوتاه جاری میشه و به خاطر همین ما افغانستان

0: هم یک حالت داره که افغانستان قسمت اعظمش کوهستانی است، میل زمینم کمک میکنه به این که سیلاب ها خیلی زودتر جاری بشه و شدت زیادی داشته باشه.
1: شما میشه بگین که چگونه میشه سیلاب را مدیریت کرد؟
0: سیلاب اگر بخواهد درست مدیریت بشه، ما باید در سه کاتگوری یا در سه بخش سیلاب مهار کنیم. یک سری اقدامات هست که ما در قبل از سیلاب که مهمترین بخش مدیریت سیلاب و ایره ما باید حتما انجام بدیم. یک سری اقدامات هست که ما در هنگام سیلاب انجام میشه و یک سری اقدامات هست که بعد از سیلاب انجام میشه یا در مجموع وقتی ما چون برنامه مربوط سیلاب اگه نید صدق میکنه در همه حوادث طبیعی
2: در مورد سیلاب
0: طبیعی.
2: و کشتزارها بله
0: کشتزارها و حال اقداماتی که ما قبل از وقوع سیلاب میتونیم انجام بدیم به خاطر مدیریت بهتر. یعنی ما همیشه یک اصطلاح دارم میگم که ما با طبیعت مبارزه کرده نمیتونیم، ولی ما باید سازگار بشیم و مدیریت کنیم اون را. اقداماتی که قبل از وقوع سیلاب ما میتونیم انجام بدیم، مدیریت حوزه های آبریزه که اینها شامل تدابیر ساختمانی و غیر ساختمانی میشه. ساختمان های مثل کنترل لاین، تراس، ترینچ، چک دم ها، بریک واتر ها، اینا را ایجاد کنیم و در کنارش ما باید از تدابیر غیر ساختمانی هم حتما استفاده کنیم، مثل ایجاد فرش نباتی. فرش نباتی مثل نهالشانی، مثل اینکه ما جلوگیری کنیم از تخریب مراتع یا همو علفچرها. اینها میشه تدابیری که جزء تدابیری هستن که قبل از وقوع.
2: چیز بسیار جالب را که من در تحقیقات بر برنامه دیقان متوجه شدم جناب عارف، اگر شما دوباره صحبت بکنین، حفاظت از خاک یا مو زمین با بندهای خاکی بود و کاشت و پوشش گیاهی.
0: بند خاکی همون چکدم هاست که این چکدم ها میتونه به صورت بندهای کوچک خاکی باشه، میتونه از راک یا سنگ استفاده بشه، میتونه از مصالح محلی استفاده بشه. بعد ما میریم به مرحله ای که حفظ کنیم زمین های زراعتی.
1: بله بله دقیقا.
0: اونجا ما باید تدابیر مثل بریکواترها یا دیوارهای استنادی در کنار دریاها ایجاد کنیم که سیلاب وارد زمینهای زراعتی نشه. بسیار سادهش اینه که دهقانهای ما چرای بیرویه نکنن، یعنی زمینها را تخریب نکنن، جنگلات را تخریب نکنن، در کنارش کمک کنن به سیستمهای نهادهای مسئول که دیوارهای استنادی ایجاد بشه. حتی میتونن با تدابیر محلی مثل مصالحی که در محل وجود دارد در شینه ها

0: این تدابیری که در محل میتونن انجام بدن.
1: تصور کنی که معمولا سیلاب ها از دره و کوه ها جاری میشه با پایین، در کدام منطقه دره باید چک دم ها بیشتر جور شود؟
0: ببینید چک دم ها نظر به محلی که ایجاد میشه اندازه های متفاوت داره. یعنی وقتی که ما در ابتدا در بالا دست میخوایم چک دم کار کنیم، اصولا چک دم های بسیار خرد کار میشه، چون که رگه های ابتدایی آب اونجا تشکیل میشه. هر چی که پایین تر میایم این رگه های آب به هم دیگه پیوند میخورن و آب بیشتری جاری میشه. پس ما باید چک دم های قوی تر و تکنیکی تر ایجاد کنیم
1: پایین
0: تر، و هر چی که پایین تر میایم چک دم ها تخصصی تر میشه. پس دهاقین بهتره که آب را قبل از جاری شدن کنترل کنن.
2: البته اینجا نیاز از کسانی که نمیدونن بند خاکی چی است یکم کوتاه بگویم. با اجازه هم شما، جمع کردن خاک در یک خط مثل یک پشته کو یا تپه مانند گاهی همراه با سنگ مثل که آقای عارف گفتن برای محکم تر شدن، معمولا هم در اطراف زمین یا در مسیر آب ساخته میشه. یا به زبان ساده تر بند خاکی یک دیوار کوچک از خاک است که داقین برای کند کردن یا تغییر مسیر سیلاب میسازن. خب شنوندای عزیز، شما برنامه دقان هم شنوین و در این چاره چیست ما درباره ازی صحبت میکنیم که ای که حکومت ها چی مسئولیت دارن خب برام معلوم است، ولی بر ازی که دقان افغانستان، مالدار افغانستان بسیار ضرر میبینن از سیلاب ها، ما خواستیم روی یک راهکاری که عملی است در افغانستان صحبت بکنیم که راهکار در سطح محل است. به می دلیل بیاین از دقان صاحبی برنامه آقای امیری بپرسیم که آیا در سالهای اخیر سیلاب ها در منطقه شما بیشتر شده، شما خودتان خسارت ضرر دیدین یا نه، اگر یک کم در مورد کشتزارهایی که شما در اونجا کار میکنین صحبت بکنین.
3: سلام دوباره به همه، امیدوارستم همه خوب باشن. بله، بغلان یک ولایت کوهستانی است و در ضمنش ولسوالی دهنی غوری در جای واقع شده که از دو طرف کوه است و مابین دره است. سال گذشته هم برای داقین و اثر سیلاب ها که سرازیر شد آسیب رسید و امسال هم تقریبا 15 یا 16 روز پیش بود فکر کنم که شب به یک بارگی باران و ژاله بسیار شدید در حدود 40 دقیقه یا یک ساعت بارید که نه تنها در خود دهنه غوری بلکه در ساعات دیگه بغلان هم سیلاب ها سرازیر شد که در منطقه که ما زندگی میکنیم با تاسف که زمین های زراعتی که فصل کشت و کار است و فعلا فصل گندم است، همه امو ساعات گندم پاشیده شده و گندم ها هم از زمین بلند شده. بدبختانه که خیلی زمین ها را آسیب رسانده و مردم دهقین متضرر ساخته ده قسمت. حدودا ما از خودمون نده جریب زمین است که تقریبا نصف ازیر که هم به حساب بزرگ رومی بود و هم گندم کار شده در حدود نصف ازیر، یعنی حدودا 4-5 جریب زمین ما را سیلاب روش لوش آمد و ششتو بخیر چیز معلوم نمیشه روش.
2: در منطقه زندگی میکنین که توقع ازیر دارین که سیلاب میایه و متاسفانه بسیار بسیار زیان هم میرسانه بر دهقین و مالداران، آیا در فکر ازی بودین که پیش ازی که عمو موقع سیلاب برسه کار انجام بتین در سطح محل؟
3: در سطح محل خامو روش های سنتی امی است که در منطقه که کوه میان تن داره و گفته میمونه برنامه چقوری های حفر شده در فاصله یک متری، دو متری یا سی متری چقوری های در دامنه کوه حفر شده که یک چیز امو شدت آب کمتر بسازه، ولی او هم چاره نبوده. باران و جالی که باریده 15-16 روز پیش به حد شدید بود و این چیزا اصلا نتانست که مانه جاری شدن سیلاب مانه کندی آب شود.
2: راکارهایی که پیشتر من گفتم و نتیجه داده من میره با شما شریک میکنم، نیفهم نظر شما چی است، چقدر عملی کردین در منطقه تان. یکی است که میگن خب جویچه ها و کانال ها شما به او اشاره کردین، ولی بیشتر بر حفاظت از خاک ای که بندای خاکی و کاشت پوشش گیاهی را در نظر میگیرن که زمان بر است، ولی پیش از ای که سیلاب برسه ای کار انجام میتن. و دیگه در سطح محل معمولا حشر پاکاری جوی ها هست، ای که گروه ها ایجاد میشن و یک مسیر مشخص میشه تا ای که او مسیر مشخص هم میفهمن که این زمین جا وقت سیل بیا آب عبور میکنه. پس از این مسیر عبور آب ما چی میتونیم انجام بتیم که حداقل اگر سیلاب جلو بشه نمیگیره ایرا کند بسازه؟ شما همچون کارهای محلی یا حشر عمومی قبل از سیلاب انجام دادین؟
3: بله بله، در محیط محل از طرف مردم به گونه خود جوشی حشرا رو اندازی شده. یک مشکل دیگه هم یعنی است که ساختمان‌های غیر معیاری در مسیر سیلاب و مسیرهایی که حد گمان میشه که سیل بیاید تصفانه که ساخته میشه از طرف یک تعداد مردم کمو هم باعث میشه که هم خانه ها تخریب میشه، هم مسیر سیل تغییر میکنه و یا به طرف زمین ها دیگه. این کارهایی که مردم باید بکنن تا حدی در توانشان است میگنه، ولی در سطح کلانی که باید

0: معاونه در صدر آب قرار بگیره، یه دیگه از توان مردم عام خارج است و نمیدن میکارم.
1: دهقان جدایی از مردم نیست. اگر ما تدابیر در حین وقوع هم داشته باشیم، جلوگیری میکنه حداقل از خسارات جانی. یعنی بسیار مهمه که ما بتانیم جان مردم و دهقان حفظ کنیم. اصولا دهقان به خاطر چیز زیاد متضرر میشن، به خاطر اینکه کشتای زرع آبیشان در کنار منابع آب یا دریاهاست. به خاطر همین اگر ما بتانیم در حین وقوع سیلاب اطلاع رسانی خیلی سریع داشته باشیم، یعنی که هماهنگی بین مسئولینی که اطلاع رسانی میکنن، بتانیم مناطق پرخطر را تخلیه کنیم، جریان مدیریت کنیم، همینطور که صدف جان گفتن آبراها پاک باشن، جریان بتانیم مدیریت کنیم، این در حین وقوع میتونه بسیار مفید باشه. مثال از زنده ای هست که در افغانستان متداول میگه از جایی که یک بار آب رفته باز هم آب میره. یعنی ما یاد بگیریم که در اون مسیرها اختلال ایجاد نکنیم، ساختمان ایجاد نکنیم یا تخریب نکنیم ساحه را، به خاطر اینکه ما بتانیم در سالهای بعد سیلاب نداشته باشیم یا اگر داشته باشیم سیلاب مفید داشته باشیم.
2: بله. خب در کناری که متاسفانه تلفات انسانی می داشته باشه سیلاب، خصوصا بر دهقین و مالداران که از اونها قربانی میگیره، بعد از او عمده ترین ضرری که میتونه برسانه، در صحبت با مسئولان زیاد و دهقین و مالداران ما دریافتیم که بیشترین ضرر به خاک میرسه. امو زمینی را که ضرر میرسانه، نه تنها امو لحظه او ضرری که میرسه بسیار زیاد پیامدهای پرهزینه داره برای دهقین، بلکه خب با خاک سیل کار میکنه که تمام چیزها را که با خود میاره دیگه، او خاک و خاک ارگانیک و خاک مفیدی که قبلا بر محصول میتونست بسیار فایده مند تمام شوه، دیگه او خاصیت خاک نمیمونه، بر مدتی او از بین میره. خود حفاظت خاک میتونه چه نقش در کاهش آسیب سیلاب داشته باشه؟
1: همینطور که گفتین باعث شستشوی خاک میشه، ولی در کنارش میتونیم بگیم که خاک مغذی را هم انتقال میده، یعنی خاک با نیتروژن بالا را هم انتقال میده که این خودش باعث تقویت خاک هم میشه، یعنی جنبه مثبت سیلاب. ما سیلاب ها را در چند کاتگوری در افغانستان ردبندی میکنیم. سیلاب هایی که در مناطقی که میلان تند دارن، در مناطقی هستن که نزدیک دریا هست، در مناطقی که دشتی است، یعنی در مناطق کوهستانی دقیقاً هم فرمایش خودتان صدق میکنه، خاک شسته میشه. یا اینکه سنگ های خیلی کلان یا سطح مزرعه پوشیده میشه از لجن یا خاک غیر قابل استفاده. ولی در جاهایی که ما دشت داریم، مثلا نیمروز، مثلا در هرات، مثلا در هلمند، این جاها آب سرعت آنچنانی نداره، به خاطر همین این هم آبهای زیرزمینی رو تغذیه میکنه و هم خاک مغذی رو اونجا رسوب میده. یعنی این دو تا بس کاملا متفاوته. ولی حفظ زمین ها از زمین های زراعتی که در اطراف دریاها هستن، راهش اینه که مسیر دریاها حفظ بشه که مسیر عادی خود را طی کنه و در کنارش از دیوارهای استنادی استفاده بشه که آب وارد زمین های زراعتی نشه.
2: بله، منظورم بیشتر زمین های بود که نظر به صحبت با دهقین، اونا مثلا زمین آماده کرده بودن، شما میفهمین که کشتای بهاری چقدر برشان اهمیت داره.
1: درست.
2: در حالی که اونا آمادگی گرفته بودن، ولی اون مفیدیتی که از بعض سیلاب ها به زمین میرسه، حرف شما کاملا درست، ولی در پهلوی از او وقتی که او کشتزار خود از دست دادن، وقتی کلا تخریب شد و کشت، خب اونا هم فایده و ضرر خود وقت مقایسه میکنن متوجه شدن که بیشتر سیلاب برشان ضرر رسانده، با او خاطر شاید اقدامات پیشگیرانه بسیار بتونه برشان کمک بکنه.
3: یا جایی هست مثلا در من اگر بدخشان و تخار مثال بتم، چون من خودم از بدخشان هستم، سیلاب ها را از نزدیک نظاره کردیم، دیدیم مناطق اولی که سیل بسیار بسرعت میاد اینجا را خود ما کامل تخریب میکنه، اما مناطق پایین تری که آبی از این میاد رسوب میکنه و انبار میشه و به زمین های زراعتی تقسیم میشه که به تشکیل از همون خاکایی که شما گفتین میاره اینی گپاس، بعد از چند روز گذشته، چند روز یا یک هفته، اینی خاک و آب و گل و لایی که از بالای کوه آمده به اینجا آورده، مثلا گندم در وسط ازی خشک میشه و بسیاری را یک قسم محکم میره که گندم های زمین زراعتی را خشک میکنه. آیا چاره ای است که اینمی را نگذاره خشک شوه؟ با آب سیلاب که آبیاری شد، پس از گذشته چند روز اینی رسوباتی داره که میشینه و زمین بسیار خشک اینی قاق میسازه. مطلب ما را گرفتیم؟
1: بله.
3: در این صورت چی کنه باید دهقان؟ چی باید کنه؟
1: در این صورت ما براتان میگم که این باید شامل تدابیر قبل از سیلاب بشه که اجازه ندن که این خاک به زمین های زراعتی در اون فصل انتقال کنه.
3: حالا کی آمده دیگه چاره نیست؟
1: دیگه چاره نیست و میره در فصل بعد که او زمین دوباره آماده سازی بشه.
3: درست.
2: خب من یک تجربه خوب را از کشور نیپال شریک بسازم با همه.

0: شما میمونای عزیز و کسایی که صدای ما را میشنوند، خصوصا مخاطب ما آقای امیری هست که خب در نیپال دیاقین بعض مناطق نیپال بسیار سیلاب زیاد است و اینا در سطح محل آمدن دنبال یک راهکار چاره شدن. در ترکیه هم البته ای انجام میشه که ایجاد تیم محلی در سطح اون منطقه است، تیم محلی که بسیار تجربه حاصل کرده در اقدامات پیشگیرانه که چطور میتونن قبل از اینکه سیلاب بیاین اینا کارای انجام بدن. من میخواستم از شما بپرسم که آیا اتر میشه که در سطح محل کار بکنن، یک دیقانان همه جمع شون و تجربه های خود شریک بسازن و بعد کسایی باشن که از تجربه از اونها استفاده بکنن و پیشگیرانه عمل بکنن در سطح محل؟
1: چون اونمو پاکاری سیلبرها و امو کارهایی که میتونن در بخوف،
0: ولی دنیا در ثانیه در حال اپدیت شدن و بروز شدن است و متاسفانه مردم افغانستان خصوصا در زراعت و مالداری از خیلی چیزای نمیدونن هنوزم که اتا میتونه به صورت مدرن یا سنتی برشان در سطح محل کار بده. منظور من این است که استفاده از منابع بیشتر، کسایی که اینترنت دارن تحقیق بکنن، یکی در جمع شون، گروه واتساپی بسازن و متواتر با هم به تماس باشن. از اینی ابتکارات محلی آیا بهره بردن؟
1: خب در بعض ولسوالیات تا تلفن درست سیم کارت خطی کار نمیکنه خانم.
0: متاسفانه ارتباط حضوری چطور؟ ارتباط مستقیم، جمع شدن در مسجد؟ مسجد یک مکان بسیار خوب است که دور هم جمع شوین و صحبت بکنین.
1: میشه در مسجد و در قریجات جمع میشن، نظریات و مشوره و چیزایی که از تجربات که از گذشته دارن شریک میسازن، ولی چیزایی که شما قبلا عرض کردین واتساپ گروپ اینا تاسفانه تانوس به اون مراحل نرسیده.
2: دقان سبه میری، آیا گاهی اوقات شده که مثلا اینمی سیلابایی که در فصل بهار میایا مثلا زمان کشت کار شما را تغییر داده باشه؟
1: بله خب همین فصل که آمد همین سیلاب همون کشت و کار ما را ضربه زده و از تمام لوش و جغل آورده سر همین زمین های ما خوابانده. ولی وقت از این هم میگذره دیگه و کشت ما را دیگه تغییر میده. طبیعی است که ما باید بعد از این قرار بود که اگر ما به سر برسته گندم بعد از این باید شالی کشت شود.
2: ولی حالا چی میکنیم؟
1: حالا یک مصرف بسیار کلان است که پسی آماده شود زمین. اما تو شما خبر دارین که یک دو سال گذشته دیاقین بغلان یا در کل افغانستان با مشکل مواجه هستند. مثلا سال گذشته پیاز یکی از محصولات ما بود که هیچ خرید نداشت، راه مواصلاتی با کشورهای همسایه بسته شد، پیاز مردم کلش انبار شد، هیچ کسی حتی کرایی که مردم هم مفت میتن و کم کرای انتقالش ندارن که از پشت خانه چون دور کنن پیازایی که مانده.
0: بله.
1: خود تخم قیمت، خود کود قیمت، یک بوجی کود سفید 2250 روپیه است، یک بوجی کود سیاه $100 است. یک تراکتور که میای کار میکنه ساعتوار یک ساعتش مثلا 1500 افغانی میگیره. یعنی کلش مصرف است که دیگه ایران میمونه که بعد چی کار کنه، با این مصارف از کجا تامین بکنه.
0: درباره مصرف گفتن دیقان صاحب امیری، بسیاری سوال مهم است، بسیار زیاد، چون ما هم در نتیجه تحقیق درباره امی چاره چیست برنامه دیقان فهمیدیم که شدیداً نیاز احساس میشه که درباره اقدامات پیشگیرانه که قبل از سیلاب میشه انجام داد و ای که باید به کمک دیقان و مالدار شتافت، بعد از سیلاب نیاز به یک سرمایه گذاری است. آیا سرمایه گذاری در مدیریت سیلاب از نگاه اقتصادی میتونه به یک کشور مفید تمام شود؟
1: اگر حکومت یا دولت در مسیر سیلبرها چکدما یا مو دیواره استنادی ساخته شود و موانع ایجاد شود تا زمینای مردم آسیب نبینه و ترای امسال نیست که دو سه سال پای هم است که آسیب میبینه، خب طبیعی است اگر در این قسمت سرمایه گذاری شود، در این قسمت برای مردم تخمای اصلاح شده توزیع شود، در این قسمت دیاقین از مو آسیبایی که پای در پای در یک دو سال گذشته میبینند دستشان گرفته میشه و میتونن دوباره پس سر پا شوند.
2: با دهقانان ما در افغانستان هیچ نوع کمکی صورت نمیگیره که پس دوباره زمینی که تخریب شده مثلا دولت یک مسیر بیا بگه که بیا خی زمینی تو خراب شده آقای میری، ما این تراکتور آوردم یا اسکاواتور آوردم ایره ما برات پس انوار کردم میتم. اما تو اگه پس امیری سی با یوی که شما را کمک میکنن زمینو تنوار میسازن؟
1: نه خیر، باید مردم از بودجه شخصی خودی کارا بکنه. گاهی برای یک تعداد مردم تخمای اصلاح شده توزیع میشوم به ندرت و کم دیگه، در غیر از او باید تمام مصارف از طرف خود شخص یا دیقان یا صاحب زمین پرداخت شود و این زمین دوباره باید به شهر برای کشت آماده شود.
0: خب در نتیجه آنچه تا حالا گفته آمدیم، چی فکر میکنین که از یک طرف اگر مسئولیت های متوجه حکومت است، قسمی که دیقان صاحب امیری گفتن که بدون شک باید می باشه، اما از طرف دیگر در یک اقدام فوری که اینقدر دیاقین و مالداران ضررمند میشه، بدون شک مدیریت در سطح محل میتونه بسیار اهمیت بالایی داشته

0: باشه.
1: درست گفتین، حکومت ها نقش خاص خود دارن به خاطر سهولت ایجاد کردن برای مردم خودشان، ولی به عنوان کسی که در یک منطقه زندگی میکنیم بتانیم او را مدیریت کنیم و حادثات از حالت حادثات دلخراش به یک فرصت تبدیل کنیم. یعنی ما در جاهایی هست که آب نداریم، خوشسالی است، یک سیلاب میآید، اما سیلاب اگه بتانیم مهار کنیم، آبای زیرزمینی خود چارج کنیم، خودش یک فرصت میشود. بهترین کارهایی که میتونن انجام بدن یا اینکه به تعبیر دیگر نباید انجام بدن، بالا دست ها یا ساحات آبریز تخریب نکنن، جنگلات قطع نکنن، پوشش طبیعی منطقه را دست نزنند با چرای بیش از حد، و در آبراه‌ها و در مسیر آبراه‌ها ساختمان‌ها ایجاد نکنند که حجم آبراه‌ها را کم کنه یا این که باعث تغییر مسیر بشه. این بهترین حالتیه که قبل از وقوع سیلاب میتونن انجام بدن. همینطور که خودتان گفتین، هماهنگی‌هایی که در بین جوامع محلی میتونه ایجاد بشه، این بسیار مهمه. یعنی حتما لازم نیست که ما یک پروژه کلانه در یک منطقه بخوایم تطبیق کنیم. بسیار ساده با چند تا سنگ در محل، خار و خاشاک، میتونن آب را از بالا دست کنترل کنن در جاهایی که بسیار خطرناک هست. مثلا مثل همین دوست عزیز ما که از بغلان هستن، اونجا خصوصیات طبیعت جوری است که اگر آب از بالا دست کنترل نشه، در پایین دست امکان نداره ما با خشم طبیعت بتانیم مبارزه کنیم، باعث تخریبات نشن، طبیعت خود احیا میکنه اگر تخریب نکنن. و کارهایی که عوامل انسانی مثل این که آبراه‌ها رو دستکاری نکنن، پاک کنن، این میتونه خیلی کمک کنه برشان که خسارت کمتری ببینن. اگر سیلاب هم بیاید میتونه برشان یک فرصت باشه.
2: بدون شک همکاری محلی و به هم دادن دهاقین خیلی کمک میکنه که چی در برابر سیلاب و بلایی که تازه برای دهاقین پیدا شده، ملخ ها است که در چند روز گذشته نو ملخ پیدا شده که دهاقین باز هم از این به نوع حراس دارن که باز برشان آسیب نرسانه. خوشبختانه از طرف صحت عامه بغلان ریاست زراعت دواپاشیش آغاز شده، فکر کنم برای 40 روز یا کم و بیش دواپاشی آغاز شده که در این قسمت هم مردم محل و دهاقین همکار هستن و بدون شکی میتونه که مورد مؤثر واقع شود.
3: ما تشکر میکنم از محمد عارف، متخصص مدیریت منابع و تغییر اقلیم، و همچنان محمد جواد امیری از دهنه غوری ولایت بغلان. سپاس فراوان که در برنامه اشتراک کردیم.
0: و در این بخش از برنامه دهقان در از کشزار تا بازار، چند و چون محصولات وطنی، اسماعیل سادات، آگاه امور زراعتی، رشد تولیدات زعفران وطنی در تخار را مقایسه می کند با هرات و تأثیرات آن را بر بازار ارزیابی می کند.
4: هنوز زعفران تخار به سطح برندسازی و استانداردسازی نرسیده، البته و کیفیت از یا می تونه خوب باشه، اما در تولید زی و در کیفیت زی تا فعلا بگونی کار بگونی یک نواخت صورت نگرفته، یعنی کیفیت یک نواخت نداره. کمتر از نظر به اندازه که زعفران هرات تولید میشه، زعفران تخار با اندازه تولید نمیشه. و همچنان شرایط اقلیمی یکانه موضوع خیلی مهمی هستند که شرایط اقلیمی تخار همچنان بد نیست، اما از هرات که زعفرانش در بازارها تولید میشه به علت از امیه که شرایط اقلیمی بسیار خوب به هرات داره به خاطر تولید ازی و منشه زعفران هم هرات شناخته میشه. طبعا که تولید زعفران تاثیرات خیلی مثبت هم در داخل کشور و هم در بیرون از کشور داره. در داخل کشور ای که سبب ایجاد شغل شده، سبب جایگزین برای کشت خاشخاش میشه و همچنان سبب ازی شده که به قیمت خیلی بلند به فروش برسه و دهاقین بتونن یک عاید خیلی خوب از او به دست بیارن و در بازارهای بین المللی سبب شهرت افغانستان شده و به عنوان بهترین زعفران دنیا شناخته میشه و صادرات از این میتونه که پول زیاد را به جیب دولت و به جیب دهاقین بیاره و همچنان در رقابت هایی که بر زعفران برگزار میشه میتونه از اونجا جایگاه های اول کسب کنه و درخواست کنندگان زیاد داره.
0: اسماعیل سادات بود، آگاه امور زراعتی. به این ترتیب میرسیم به بخش مشوره و ابتکار. نجیب الله سدید، کارشناس مدیریت آب، میگوید مردم در تایلند، هند و بنگلادش با ابتکارهای محلی بومی از مزارعشان در برابر سیلاب محافظت میکنند که از سوی بسیاری ها الگو برداری شده. اما چگونه؟ مشنویم.
5: ابتکاری که به طور مثال مردم بنگلادش و هند و تایلند و این مناطق انجام میتن، بخصوص اینایی که بارندگی بسیار شدید مونسون دارن و سیلابا همیشه تهدیدشان میکنه، اینا در حقیقت یک نوع انتقال آب سطحی به آب زیرزمینی به خاطر استفاده برای آبیاری را در حقیقت پیاده کردن، و او طوری است که در فصل مونسون، در فصل بارندگی، از تمام کانال ها، جوی ها و در منطقه یک مطور مثال سیلبر یا دریا وجود داره، آب توسط یک جوی منحرف می سازن و در یک منطقه دیگه که در اونجا زراعت نیست اونجا را چقر می کنن یا حفره ایجاد می کنن و مثل یک جهیل یا یک پوند یا در حقیقت یک خندق بسیار بزرگ ایجاد می کنن و این در حقیقت از زمین کندن کاری می شه. اونجا در حقیقت این دوام می شه، دن می شه و این آب دن شده و دم شده، ذخیره شده، فرصت پیدا میکنه و آبای زیرزمینی رو تغذیه میکنه و وقت فصل خشکسالی و خشکی می باشه از او آب که با زیر زمین در حقیقت ذخیره شده از او میگیرن استفاده میکنن و این در بسیار کشورها بسیار نتیجه خوب داده، به خصوص جایی که مثل کشور ما بارندگی مو در حقیقت فصلی است و میزان زیاد بارندگی داریم در یک وقت سال و بعد دیگه چیز نداریم، بسیار مفید هم میشه. و تجارب دیگه که از خود افغانستان میتونه بسیار زیاد مفید تمام شوه، او مثلا مولسفالی است کمینه در ننگرهار است که اون بشه مثال شبتیم که مردم در بسیار ساحاتی که در اونجا زمین به طور مثال به صورت طبیعی حفره ها داره.
0: نجیب الله صدید بود، متخصص مدیریت آب.
3: سرانجام میرسیم به این که آنچی از این برنامه با خود میبریم. مردم محل میتوانند با همکاری دهقین و مالداران در سطح محل و ایجاد بنهای کوچک خاکی و سنگی خاک را حفاظت کنند و با هدایت آب خسارات سیلاب های بهاری را کاهش دهند. مدیریت سیلاب یعنی آمادگی پیش از رسیدن آب و دخیل کردن خود مردم در حفاظت زمین ها. و کارشناس نجیب الله صدید از ابتکارات دیگر یاد کرد و گفت که مردم در کشورهای بنگلادش، چین و تایلند با کارهای ساده محلی توانستند سیلاب را مهار کنند. مردم مناطق سیلاب خیز افغانستان هم میتونند با شناسایی نقاط خطر و ساخت آبراها سیلاب را به فرصت ذخیره آب تبدیل کرده و فصل کشت را حفظ کنند.
0: تا یک دقان دیگر و چاره یابی و مشوره و ابتکار از کشتزار و باغ تا چراگاه مالداری و از مزرعه تا بازار،
3: جانتان جور و خاطرتان آرام.
6: بی بی سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل های دقیق.
0: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
7: تازه ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی، ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: هر پسرلی هر کالوی خزه دی زوانه اس دی نمزالوی دا دواله توکا د دولت منو دی زنی دی تختی سوک چکنگالوی
1: واړه غلط دی چې څوک خپل ځان ستایی کبر لوی کا پریشان پریشان وایی که هر څو لوی شي سړی بیا خاورې دی خوشحاله کبر لوی په خدای خایی
0: واړه مستان دی چې مخ زیبا لري د خپلو تورو سترگو صحبا لری باوری هیچ چیره پا وعده مبویا پا خلطل سبا سبا لری
1: وای پزرده غمونه چوم ردی سودا ناسازی را سره هم ردی هرچی مین شی زما پا پوها د قهرولی مزری تر گم ردی
0: وای د خونی شاطیر دی ول لری کوک ده تنکه ده لند ده خلل لری زه هم پوهیگم د زلزلی ده تکیه ده خونه ده عز و جل لری
1: وخت به د ژمی وی که وخت د اوړي چې به راواغوندي د مرګ خرسوړي ما به په تورو خاورو کې واچوي پکې به پریوزم زه بوړي بوړي
0: ورته حیران شم که دانایی دی د جنسه جنسه چه آشنایی دی هر څوک خپل اصل سره وصلت لری لبلا اصلا یه جدایی دی
1: ونه با ولی تازه و لاره وی چه ویخی نوی خوبی و لاره وی و با باد خاوری ور لربویا ویخی قایم شی چه دا چواره وی
0: ویل لباغ شی لراغ چوایی صفت د گل شی اغزای چوک چستایی رانج زیب نکا پرندو سترگو کناز کا نازیه پا بدرنگ نخایی
1: حاتی چی ومری بویی پیدا شی پلار تلونه چه چوک پری راشی پوزنی ولی زن تیریگی خلاصه یه نوی یو بلاشی
0: هرچی ده تورو زلف و میرمنی دی پا تورو گیرو بانده مینی دی ده سپینو گیرو بلا پا دیوشا ولی لوارو پا زرغم جنی دی
1: هر چوک پخپلا وعده قضا وجنی ومری قضا شی نه بیا بیا وجنی چو چو مرگونا را بانده راغل دیار بیلتون می تر وقت بخوا وجنی
0: هر یو تر بلا بهتر زان خب

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر 24 ساعتونو د bbc.com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دو از بی بی سی، طالبان 3 خبرنگار را در کابل بازداشت کردند. دلیل آن نامعلوم است.
4: منابع در حکومت طالبان به بی بی سی گفتند که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران تولو نیوز، هر دو توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شدند.
3: حمله انتحاری مرگبار در پاکستان، شهباز شریف میگوید مصمم به از بین بردن تروریسم است.
4: افراد مسلح در این حمله از پهباد نیز استفاده کردند، اما این ادعا هنوز به طور مستقل تایید نشده است.
3: در 8 سال 200,000 مهاجر با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند.
5: بیشترین مهاجرین از طریق قایق‌ها مهاجرین افغانستان است که اکثریتشان نسل جوان هستند.
3: و کارگاه جواهرسازی در بدخشان که برای دختران و زنان فرصت کار فراهم کرده.
6: زنان جوان در این کارگاه تراشکاری، شکل دهی و صیقل کاری سنگ‌های قیمتی را می آموزند.
3: درود و سلام به چشم دو از استودیوهای بی بی سی در لندن خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. چشم دو را با مطالب از افغانستان آغاز می کنیم. نهادهای حامی خبرنگاران بازداشت 3 خبرنگار توسط نیروهای امنیتی طالبان را تایید کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران تولو نیوز و جاوید نیازی، ژورنالیست خبرگزاری پیگرد، به تازگی بازداشت شده و تا اکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. منابع در حکومت طالبان بازداشت این دو خبرنگار را تایید کرده، اما در مورد دلیل آن چیزی نگفتند. تولو نیوز گفته تا اکنون جزئیات و دلیل بازداشت دو خبرنگارش با این رسانه شریک نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این بازداشت ها را محکوم کرده و از آنچه افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران گفته ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش عثمان شریفی.
7: هندی رسانه ریپورت ورکړی چې
4: منابع در حکومت طالبان به بی بی سی گفتند که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران تولو نیوز، هر دو توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شدند، هر چند دلیل این بازداشت ها مشخص نیست. بر اساس اطلاعات به دست آمده، منصور نیازی روز 5 شنبه گذشته توسط ماموران استخبارات طالبان بازداشت شد و عمران دانش نیز شنبه شب دستگیر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان که پس از روی کار آمدن طالبان به عنوان یک نهاد حامی خبرنگاران در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، گفته است که طالبان همچنین جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد، را روز 5 شنبه از دفتر کارش در شهر کابل بازداشت کردند. این نهاد افزوده است که دست کم 3 خبرنگار دیگر نیز طی 4 روز گذشته تهدید شدند، اما جزئیات این تهدیدها به دلیل نگرانی‌های امنیتی نشر نمی شود. در همین حال شبکه تولو نیوز روز 1 شنبه بازداشت خبرنگارانش را رسما تایید کرد. این شبکه اعلام کرد که مسئولان امنیتی طالبان در تماس با تولو نیوز گفتند که پس از طی مراحل قانونی جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر خواهد شد. با این حال یک منبع در تولو نیوز به بی بی سی گفته است که این رسانه با اداره استخبارات طالبان تماس گرفته و خواستار توضیح در مورد دلیل بازداشت خبرنگاران شده است، اما هنوز دلیل این بازداشت ها مشخص نشده است. بازداشت خبرنگاران در سالهای اخیر و تحت حاکمیت طالبان بارها تکرار شده است و در بیشتر موارد این خبرنگاران پس از مدت آزاد شدند. با این حال به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، افزون بر این 3 خبرنگار که به تازگی بازداشت شدند، 4 خبرنگار دیگر هم اکنون در بازداشت به سر میبرند و یا دوران محکومیت خود را میگذرانند. با آنکه حکومت طالبان ادعا میکند به آزادی رسانه ها و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی باور دارد، نهادهای حامی رسانه ها نسبت به تشدید سرکوب آزادی بیان و ادامه بازداشت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کردند. چند روز پیش خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، گفت که رسانه ها باید نشراتشان را بر اساس سیاست نشراتی حکومت تنظیم کنند. پیش از این در 3 ماه می همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که گزارش دهی مستقل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت محدود شده است. همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، افغانستان از نظر آزادی بیان در میان بدترین کشورهای جهان قرار دارد و در رده‌بندی این نهاد از میان 180 کشور

0: در جایگاه 175 قرار دارد.
1: گزارش بود از عثمان شریفی. در این مورد مصاحبه داشتم با حامد وحیدی، مسئول نهاد حمایت از رسانه‌های افغانستان، و از او در مورد تأثیرات این بازداشت‌ها بر آزادی بیان و کار خبرنگاری در کشور پرسیدم.
2: خب در 4 سال اخیر دیده شد که متاسفانه نظام حاکم خبرنگارا را بدون کدام دلیل بازداشت میکنه، و ای از لازم مسلکی شما میفهمید که روح و روان خبرنگار و در کل کارمندای رسانه‌ای را خیلی صدمه میرسانه. وقتی که فضای ترس و فضای چی را نشر کنم و چی را نشر نکنم، به دلیل از اینکه یک چارچوب حقوقی وجود نداره و هر لحظه خبرنگار محتوایی که تولید میکنه نمیدانه که این محتوا آیا مطابق میل نظام حاکم است یا نیست. به می دلیل همیشه از خود میپرسه که این محتوا باید نشر شود، تولید شود یا نشود. در چنین وضعیت از یک طرف فشار روحی و روانی بالای خبرنگار افزایش پیدا میکنه، و از جانب دیگه اگر ما انتظار داشته باشیم که تولید مسلکی صورت بگیره، این انتظارم خیلی که انتظار بالا خواهد بود، به دلیل از اینکه خبرنگار ناگزیر است خطوط قرمز و خطوط سرخ نظام حاکم را رعایت کنه، و چون چارچوب حقوقی کار خبرنگاری را در جامعه تعریف نمیکنه، خبرنگار همیشه با می چالش روبرو است. به خاطر حفظ جان خود همیشه تلاش میکنه که محتوای تولید کنه که حداقل برش صدمه نرسه. اما همیشه ما با خبرنگارایی که ما داخل افغانستان به تماس هستم، ای پرسش پیش خبرنگارا است که کدام محتوا واقعا خلاف میل نظام حاکم است، چرا که هیچ چیز در قالب مسائل حقوقی تعریف نشده، و ای میتونه نگرانی، نه تنها نگرانی ما را بلکه نگرانی تمام جامعه رسانه افغانستان را بر بنگیزد.
1: و آقای عبیدی، بازداشت های اخیر چقدر میتونه این وضعیت بدتر و پیچیده تر بسازه، آزادی بیان را بیشتر به خطر بیاندازه و خودسانسوری را در بین خبرنگارا بیشتر بسازه؟
2: شما وقتی که در چنین فضای کار رسانه‌ای میکنین، خودسانسوری یک امر عادی میشه و شما مروزه ناگزیر هستین خودسانسوری کنین، و شما عملا میبینیم که خبرنگارا مروزه در افغانستان دست به خودسانسوری میزنن. دلیلش ایست که بازم تاکید میکنم که چارچوب حقوقی وجود نداره، و نکات را که نظام حاکم به عنوان خطوط سرخ به رسانه ها ارسال کرده بسیار کلی است، و در فضایی که کلیگویی باشه و مثلا حد که حرمت، مثال توحید، مثلا خبرهای مخالفین نظام نشر نکنین، یعنی یا ده ها مورد دیگه که به عنوان محدودیت وست شده که حدود 25 مورد میشه، اینا تفسیر نشده و ایده تو یک وضعیت خبرنگار ناگزیر است که به خاطر بقای خود، به خاطر حفظ جان خود و به خاطر حفظ جان خانواده خود خودسانسوری کنه.
1: در چنین شرایطی که وقتی شما فضا را آنقدر پیچیده تعریف میکنین که خبرنگارا مجبور است به خاطر بقای خود، بقای کار خود و ادامه حیات خود دست به خودسانسوری بزنه، چقدر حمایت از این خبرنگارا وجود دارد؟ آیا نهادهایی هست که از اینا دفاع بکنه؟ یک دوم، و در صورت نیاز به اینا مشوره های حقوقی ارائه کنند؟
2: اینا میشه ما در دو بخش پاسخ بدم. بخش اولش ایست که در داخل افغانستان متاسفانه هم قسم که فضا به خبرنگار تنگ است، به نهادهای عامی هم عین قصه است، یعنی نهادهای عامی هم به او شکل که باید حمایت از خبرنگارا و سیستم رسانه‌ای صورت بگیره صورت نمیگیره. نهادهای عامی ناگزیر هستند مطابق میل نظام حاکم عمل کنند. یک دوم، در بیرون از افغانستان فکر میکنم این فضا وجود داره. رسانه های اگزایل و نهادهایی که در بیرون از افغانستان شکل گرفته همواره در کنار خبرنگارا استاد شدن، دادخواهی کردن و صدا را به استجای بین المللی رساندن، و از نظام حاکم هم خواستن که از عملکردهای غیر قانونیشان جلوگیری کنن.
1: و این خبرنگارا و خبرنگارایی که در داخل افغانستان هستن چقدر به خدمات این نهادها دسترسی دارن؟
2: دسترسی دارن. من نمیتونم زیاد جزئیات بدم به دلیل مسائل امنیتی، اما هر نهاد، هر رسانه که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه، مثلا رسانه شما با وجود که یک رسانه اگزایل نیست، سالها به این طرف بی بی سی در افغانستان کار میکنه، اما نتورک خود دارین، با خبرنگارا در تماس هستین، با مردم به تماس هستین، با مقامات نظام فعلی به تماس هستین. به این شکل هر رسانه دیگه مینمی نتورک داره، شاید کم شاید زیاد تو نظر به مو تجربه کار است. مثلا بعضی شما میفهمین رسانه اگزایل اکثرا در سالهای پسین ایجاد شدن، اما همشان مونیتور خود دارن، هم کارهای سابقهشان هستن، در تماس هستن، کار میکنن، مشترک کار میکنن، تولید محتوای مشترک وجود داره. بیشتر هم یک سوال شما در مورد آزادی بیان بود. ما باورم ایست که در داخل افغانستان دیگه قطعا ما آزادی بیان، اگر ادا کنیم که آزادی بیان وجود داره، یک ادعای پوچ است.

0: بود با حامد عبیدی، مسئول نهاد حمایت از رسانه‌های افغانستان. ادامه چشم دو از بی بی سی. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حمله انتحاری به یک بازگاه بازرسی در شمال غرب این کشور را که منجر به مرگ 15 مامور پلیس شد محکوم کرده است. آقای شریف گفته دولتش کاملا مصمم به از بین بردن هر نوع تروریسم است. مقام ها گفتند که مهاجمان پس از آن که یک موتر پر از مواد انفجاری را به این پاسگاه کوبیدند بعد تیراندازی پرداختند. نیروهایی که برای حمایت از پلیس به سوی محل می رفتند نیز مورد حمله قرار گرفتند. گروه اسلامگرای اتحاد مجاهدین مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. عثمان شریفی گزارش می دهد.
1: مقامات امنیتی پاکستان گفتند که در این رویداد شنبه شب مهاجمان ابتدا کوشش کردند با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده به این پوستی پلیس در منطقه بنو حمله کنند. اما پس از آن که با آتش نیروهای پلیس مواجه شدند، این موتر را در بیرون این پاسگاه منفجر کردند. به گفته مقامات محلی، در نتیجه شدت این انفجار، پاسگاه پلیس موسوم به فتح خیل فرو ریخته و شمار از نیروهای پلیس موجود در آن زیر آوار گیر ماندند. سجاد خان، یک افسر پلیس گفته است که 812 پلیس از زیر آوار بیرون کشیده شده و 2 زخمی دیگر برای درمان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شدند. به گفته او، هنگام وقوع حمله، حدود 15 نیروی پلیس در این پاسگاه حضور داشتند. گزارش ها همچنین نشان می داد که نیروهای کمکی که برای پشتیبانی به محل اعزام شده بودند در مسیر راه با کمین افراد مسلح مواجه شده و در نتیجه تلفات بیشتر به نیروهای امنیتی وارد شد. برخی منابع پلیس به خبرگزاری رویترز گفتند که افراد مسلح در این حمله از پهباد نیز استفاده کردند، اما این ادعا هنوز به طور مستقل تایید نشده است. پس از این حمله منطقه به محاصره نیروهای امنیتی درآمد و به گفته مقامات محلی عملیات پاکسازی همچنان ادامه دارد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که گروه موسوم به اتحاد المجاهدین مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. ایالت خیبر پختونخوا در این اواخر شاهد افزایش نامنی‌ها بوده و در کنار انفجارها گزارش‌های از حملات پهبادی نیز منتشر شده است.
0: دو نهاد معتبر حمایت از حقوق پناهجویان از پاکستان خواستند تا بازداشت و اخراج اجباری و غیر قانونی مهاجرین افغان از این کشور را متوقف کند. UNHCR و IOM می گویند که تنها در یک هفته پاکستان نزدیک به 3000 شهروند افغانستان را بازداشت و توقیف کرده است. در گزارش این نهادها آمده که تنها در 4 ماه اول سال 2026 اضافه از 50000 افغان از سوی پاکستان بازداشت شدند. حتی کسانی که اسناد قانونی هم در دست داشتند. شرح بشر از سید انور.
2: دفتر پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت در یافته هایشان مدعی شدند که 66% این بازداشت ها در ایالت بلوچستان، 15% در خیبر پختونخوا، 9% در اسلام آباد و 7% دیگر در ایالت پنجاب صورت گرفته است. گفته شده پایین‌ترین میزان بازداشت ها در سال 2020 اتفاق افتاده و پس از آن سیر صعودی داشته است. UNHCR و IOM می گویند بازداشت های گسترده در ماه می سبب شد تا شمار زیاد افغان ها در پاکستان مجبور به بازگشت شوند. نهادهای معتبر در بخش مهاجرت می گویند در یک هفته اخیر نزدیک به 40000 مهاجر افغان به خانه برگشتند و حدود 2500 افغان بازداشت شده نیز به جانب افغانستان تحویل داده شده اند. بر اساس گزارش ها در یک سال گذشته نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان به خانه هایشان بازگشته و یا اخراج شده اند. سازمان ملل این بازگشت ها را اجباری خوانده و از حکومت پاکستان خواسته تا اخراج به زور و غیر قانونی افغان ها را متوقف کند. حکومت طالبان در افغانستان هم میگوید تنها روز شنبه بیش از 1000 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند.
0: آمار جدید حکومت بریتانیا نشان می‌دهد که از زمان آغاز ثبت آمار در سال 2018 تا اکنون 200000 مهاجر با قایق‌های کوچک از فرانسه از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند. حکومت بریتانیا می‌گوید برای متوقف کردن این عبورها اقدامات انجام داده و امسال تعداد افرادی که این سفر خطرناک را انجام می‌دهند کاهش یافته. این موضوع به یکی از نگرانی‌های اصلی بسیاری از رای‌دهندگان در این کشور مبدل شده، تا جایی که حزب راستگرای ریفرم در انتخابات شوراهای محلی روز پنجشنبه نسبت به حزب کارگر

0: پیشی گرفت. بخش از این مهاجران که با قایق‌های کوچک از آب می‌گذرند شهروندان افغانستان هستند. در مصاحبه با نورالحق نسیمی، فعال حقوق مهاجرین و رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه در لندن، در مورد دلایل و میزان پذیرش این افراد پرسیدم.
1: آمار دقیق تعداد مهاجرین افغانستان متاسفانه در دسترس ما نیست، ولی آن چیزی که میدانیم بیشترین مهاجرین از طریق قایق‌ها مهاجرین افغانستان است که اکثریتشان نسل جوان است، جوانانی که در داخل مملکت در یک وضعیت خیلی خراب قرار دارند و همچنان جوانانی که در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان با چالش‌های گوناگون مواجه هستند، ناگزیر هستند خود به کشور بریتانیا برسانند.
0: آقای نسیمی، شما با مهاجرین افغان سر کار دارین و هر از گاهی همراهشان می‌بینین و جلسات دارین. دلیل و یا هم دلایل اصلی مهاجرت اینها به بریتانیا چی هست؟ چی دلایل دارن که ناگزیر میشن به بریتانیا بیاین؟
1: خب حوزه‌ی سیاسی در کشور ما تغییر کرده، گرچه بسیاری ها به این باور هستن که مهاجرین ما و شما یا مهاجرین افغانستان به کشورهای اروپایی بنابر مشکلات اقتصادی پناهنده میشن یا اینها را مهاجرین اقتصادی حساب میکنن، که من با این مسئله یک مقدار مخالف هستم. بدون شک اکثر جوانان ما در داخل افغانستان بیکار هستن، ولی همزمان مشکلات سیاسی و همچنان بدون شک معضلات اقتصادی هم شامل ازی میباشن.
0: و بیشتر اینا در کدام کتگوری ها هستن؟ از لحاظ سنی، از لحاظ جنسیت، از لحاظ مجرد هستن یا به شکل خانوادگی بیشتر میان؟
1: عبور از قایق ها از کشور فرانسه و بلژیم به کشور بریتانیا خیلی سخت است و خیلی خطرناک است. اکثریت از اینها جوان ها میباشه.
0: و آقای نسیمی، با توجه به تغییرات و تعدیلات در قوانین مهاجرتی بریتانیا و همچنان فضای ضد مهاجرت حاکم در این کشور، این مهاجرین چگونه استقبال میشه؟ چگونه امرشان برخورد میشه؟ چقدر زمینه پذیرششان وجود داره؟
1: متاسفانه او رقمی که در گذشته ها بوده برخوردشان تغییر کرده، برخورد دولت بریتانیا. مثلا ما و شما در کشور بریتانیا یک فعالیت هایی را داشتیم به عنوان لیگال اید یا کمک های مشوره های حقوقی رایگان برای کسایی که تازه به این کشور پناهنده میشن، که این بخش حقوقی رایگان قطع شده کاملا.
0: و گفته میتونین که چند درصد از این مهاجرین افغان که خود را به بریتانیا میرسانن پذیرفته میشه و چی تعدادش یا در بی‌سرنوشتی قرار میگیرن و یا هم رد میشه درخواستشان؟
1: در سالهای اخیر معلوم میشه که تعداد زیادی کیسایشان رد شده و حتی برشان گفته شده که آماده برگشت به کشور باشند. اگر شما بیاد داشته باشین تقریبا دو سه ماه پیش وزارت داخلی بریتانیا یک پالیسی جدید این را معرفی کردن که برای هر خانواده تقریبا 40,000 پوند اینها می پردازن، در صورتی که به شکل رضاکارانه و داوطلبانه حاضر برگشت به کشور خود باشند.
0: گفتگوی بود با نورالحق نسیمی، رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه در بریتانیا. باز هم مطلب از افغانستان داریم. گروه از تاجران افغانستان و ازبکستان قراردادهای به ارزش میلیون ها دلار را در کابل امضا کردند. در نشست موسوم به اتصال تجارتی بین دو طرف در کابل، تاجران و سرمایه گذاران اسناد همکاری اقتصادی را برای صادرات و واردات محصولات زراعتی، آرد، سمنت، قالین و بخش‌های دیگر امضا کردند. شرح بیشتر در گزارش از ببرک احساس.
2: در این کنفرانس اتصال تجارتی، تاجران دو کشور به ارزش بیشتر از 100 میلیون دلار در بخش های تجارت آرد، روغن، سمنت، کچالو، زیره، سیب، انار و جواری 13 قرارداد و تفاهم نامه های تجارتی امضا کردند. نورالدین عزیزی، وزیر تجارت افغانستان، در مورد فرصت های تجارتی بین دو کشور در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی چنین گفت:
3: در بخش زراعت، خصوصا در بخش پنبه و ادویه‌جات و همچنان زراعت، صنعت، حتی صنایع و همچنان سمنت و

0: آرد و گندم و بعضی تولیدات دیگه که دارن و همچنان زمین زراعتی فراوانی دارند که میتونن شرکت های افغان گندم کش کنند و بعضی موضوعات زراعتی داشته باشند و نیازمندی افغانستان پوره کنند.
1: آقای عزیزی میگوید دو کشور در تلاش هستند تجارتشان را بیشتر تسهیل کنند.
0: یک تلفن شبک بر ما 100,000 تن آرد یا گندم روان که یا از این طرف یک کسی که بر ما 10 موتر یا 15 موتر یا 20 موتر یا کانتینر بر ما روان کنه. فقط روی یک تلفن مسائل باید حل شد.
1: اویبک عثمان سفیر ازبکستان در کابل نیز به بی بی سی گفت که معامله ولایت با ولایت میان ازبکستان و افغانستان تجربه است که می تواند تجارت بین دو کشور را بیشتر تسهیل کند.
2: قرار شده که باید از طرف افغانستان و از طرف ازبکستان از هر دو طرف مناطق گوناگون و ولایت های گوناگون ازبکستان و افغانستان مبادله سفرها و تشریف ها باشد که این طور زمینه باید فراهم شود که بین تاجران هر حدود ازبکستان و افغانستان وسایل اقتصادی، تجارتی و سرمایه گذاری تقویت شود.
1: محمد خان لودین یکی از تاجران افغان در این نشست قرارداد خرید آرد و سمنت با تاجران ازبکستانی امضا کرد. او میگوید طبق این قرارداد در جریان یک سال به ارزش 25 میلیون دلار آرد و به ارزش 10 میلیون دلار سمنت از ازبکستان وارد خواهیم کرد. مقامات قرقلپستان میگویند که این ایالت با ارائه معافیت‌های مالیاتی ویژه فرصت خوبی برای سرمایه گذاری تاجران افغان در بخش‌های نساجی، صنایع غذایی و فرآورده‌های زراعتی فراهم کرده است.
3: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
4: آی زرکای سیاسی، هاوکاشی هستی.
5: قرضه میگیرم من به خاطر کشت بانجان رومی و
3: دهقان. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
6: ادامه چشم دو از بی بی سی. برای ده ها سال کانادا با عنوان کشور عقب مانده در تامین بودجه دفاعی در سطح جهان شناخته می شد. تنها 2 سال پیش وضعیت جذب نیرو آنقدر بحرانی بود که یکی از وزیران پیشین دفاع هشدار داد که نیروهای مسلح این کشور وارد یک چرخه مرگ شدند. بر اساس گزارش اتحاد دفاعی که سال گذشته منتشر شد، کانادا حتی پس از رسیدن به هدف 2% همچنان جزء از اعضای ناتو است که کمترین میزان پرداخت را دارد. حمید نور گزارش می‌دهد.
7: اکنون ارتش کانادا با سرعت بی سابقه در دهه‌های اخیر در حال رشد است و به بالاترین تعداد استخدام خود در 30 سال گذشته رسیده و به طور بالقوه کمبود افراد را در ارتش معکوس کرده است. کانادا پس از سالها کوتاهی در انجام تعهدات خود در ناتو میلیاردها دلار بودجه نظامی جدید اختصاص داده. این افزایش در 2 سال گذشته در حال رخ داد که جهان با درگیری‌های مسلحانه بزرگ و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی دست و پنجه نرم می‌کند. این همچنین با خطاب قرار دادن کانادا به عنوان ایالت 51 توسط دونالد ترامپ بیشتر برجسته شد. اظهاراتی که بسیاریان را تهدید برای حاکمیت کانادا از سوی نزدیکترین همسایش می‌دانستند. شارلوت دوال یکی از اعضای مؤسسه امور جهانی کانادا که در مورد فرهنگ نظامی کانادا تحقیق می کند می گوید که بیکاری تنها عامل افزایش تعداد نیروهای مسلح نیست. افزایش دستمزدها پس از اعلام بزرگترین افزایش حقوق پرسنل نظامی توسط مارک کارنی نخست وزیر کانادا در یک نسل نیز از عوامل دیگرند. توانایی کانادا در جذب نیروهای بیشتر نشانه است از اینکه اوضاع ممکن است با آرامی در حال بهبود باشد. وزیر دفاع کانادا به این باور است که کانادا می تواند زودتر از زمان پیش بینی شده به اهداف جذب نیروی خود برسد. اعضای نیروهای فعال نظامی در گفتگو با بی بی سی در جریان یک عملیات اخیر مربوط به حاکمیت و امنیت قطب شمال در قلمرو شمالی کانادا گفتند که بودجه جدید اقدام مثبت و در برخی موارد مدت‌ها مورد نیاز بوده است. یکی دیگر از تغییرات مهم در روند جذب نیرو طی سالهای اخیر باز شدن امکان درخواست برای دارندگان اقامت دائم کانادا و نه فقط شهروندان بوده است. تغییری که در سال 2022 میلادی اجرایی شد. شهروندان خارجی حدود 20% از نیروهای تازه جذب شده سال گذشته را تشکیل دادن. کانادا اکنون به دنبال گسترش عمده نیروهای نظامی خود است و برنامه دارد شمار نیروهای رسمی را به 85,500 نفر و نیروی ذخیره را به حد اکثر 300,000 نفر برساند.
6: به افغانستان برمیگردیم. یک کارگاه جواهرسازی در بدخشان برای حدود 50 زن و دختر فرصت‌های کاری و آموزش‌های فنی فراهم کرده. این کارگاه به ابتکار یک زن و همکاری یک سازمان انکشافی با هدف تقویت مهارت‌های سنتی جواهرسازی و مشارکت اقتصادی زنان راه‌اندازی شده است. جزئیات در گزارش از بشیر بختیار.
8: زنان جوان در این کارگاه تراشکاری، شکل دهی و صیقل‌کاری سنگ های قیمتی را می آموزند. آنها با استفاده از نقره و سنگ های قیمتی به ویژه لاجورد مشهور بدخشان انواع زیورات و اشیای تزئینی می سازند. سوریا مدیر این کارگاه میگوید که جواهرسازی هنر ظریف است که به صبر، تمرکز و دقت نیاز دارد. او اضافه میکند که صنعتکاران اغلب ساعتها برای ساختن یک انگشتر وقت میگذارند و با دقت تمام آن را صیقل میکنند تا کیفیت لازم را برای جلب رضایت مشتری داشته باشند. شماری از دختران در این کارگاه ابراز امیدواری کردند که به بازارهای بزرگ بیرونی دسترسی پیدا کنند. با گفته ریاست صنعت و تجارت بدخشان، نقره‌کاری سنتی امراه با لاجورد از دیرباز بخش از میراث فرهنگی این ولایت بوده و صنعتکاران محلی با حفظ این میراث کالاهای برای فروش در بازارهای داخلی و جهانی می‌سازند.
6: گزارش بود از بشیر بختیار. گشت و گذار در روزهای آفتابی خوشایند است، اما در برخی موارد سبب آفتاب زدگی یا جل زدگی کودکان و بزرگسالان می شود. پیش بینی های ریاست هواشناسی افغانستان نشان می دهد که هوای کابل و دیگر ولایت ها آفتابی و خوش خواهد بود. با رعایت برخی نکات که در این مطلب عالی فرزان توضیح می دهد، شما می توانید هم از هوای آفتابی لذت ببرید و هم خود را در برابر آفتاب زدگی محافظت کنید.
9: همه ما دوست داریم در روزهای آفتابی بیرون برویم و از آفتاب لذت ببریم، فعالیتی که بعضاً سبب گرمازدگی ما میشه. اما اگر این نکات ساده اما مهم را رعایت کنید، هم خود و هم کودکانتان را از آفتاب سوختگی و جلزدگی محافظت میکنید. دکتران میگویند برای جلوگیری از کم آبی بدن به اندازه کافی آب بنوشید، حتی اگر احساس تشنگی نمیکنید. آب دادن به کودکان را هم یادتان نره. اگر کودکانتان مزه طبیعی آب را خوش ندارن، می توانین کم لیمو یا مقدار بوره یا عسل به آبشان اضافه کنین. در صورت امکان روزانه مایعات دیگر مانند دوغ، شیر یا آب لیمو هم بنوشید. کار دیگری که می توانید برای محافظت از کودکانتان در برابر جلزدگی انجام دهید، شستن روزانه آنها با آب نیم گرم است یا بگذارید در آب پاک آب بازی کنند. این کار کمک می کند که حرارت بدنشان پایین بیاید و گرما را کمتر احساس کنند. اگر می توانید از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر در مکانهای سرپوشیده یا داخل خانه بمانید. اما اگر مجبور شدید که بیرون بروید، از کریم ضد آفتاب حتما استفاده کنید. پوشیدن عینکهای آفتابی هم براتون کمک می کند. استفاده از چتری با رنگهای روشن یا سفید هم کمک کننده است و شما را از شعاع مستقیم خورشید محافظت میکنه. و به کودکانتانم یادتان نره که کلاه بپوشانین. دکتران برای تامین آب و مواد مغذی بدن خوردن ترکاری و میوه را توصیه میکنن، اما متوجه باشین که ترکاری ها و میوه هایی که خام مصرف میشن باید به گونه درست شسته شوند. برای جلوگیری از بیمار شدن در این فصل، شستن دست ها با آب پاک و صابون مهم است، به ویژه برای کودکان. شما بگویید که رعایت کدام نکات دیگر می تواند از گرمازدگی در روزهای آفتابی جلوگیری کند؟
6: آلیا فرسان بود که در مورد چگونه ای که خود را در برابر آفتاب و گرمازدگی محافظت کنید برتان توضیحات میداد. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.